Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frusen stod jeg kvar bakom seinen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräs.